Pelho a Nouvelle Vague a Never Let Me Down Again. A toto je dobrá coverzia. Ak by ste to náhodou za tie predošlé 3 minútky nespoznali. Toto je Motko.